سامعین، ابھی آپ گلوکار انوپ جلوٹا کی آواز میں غزل سن رہے تھے۔ دوستو، ہماری بات چیت کا موضوع تھا ذہنی صحت کی اہمیت کے بارے میں۔ اچھی ذہنی صحت دوسروں کے ساتھ صحت مند تعلقات بنانے کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے۔ یہ ایک شخص کو مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے، قریبی تعلقات بنانے اور تنازعات کو تعمیری انداز میں حل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک شخص کی مؤثر طریقے سے کام کرنے، پیداواری اور زرخیزی ہونے کی صلاحیت کے لیے دماغی صحت ضروری ہے۔ دماغی صحت کی بیماریاں کام پر اور زندگی کے دیگر شعبوں میں ایک شخص کی اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت میں مداخلت کر سکتی ہیں۔ ایک شخص کے لیے ایک بھرپور زندگی گزارنے کے لیے اچھی ذہنی صحت ضروری ہے۔ یہ ایک شخص کو خوشگوار سرگرمیوں میں مشغول ہونے، اہداف طے کرنے اور حاصل کرنے اور مقصد و معنی کو محسوس کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مجموعی طور پر ذہنی صحت مجموعی صحت اور بہبود کا ایک اہم پہلو ہے، اور اسے ترجیح دینا اور اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ دماغی صحت کی موجودہ حالت عالمی سطح پر ایک بڑھتی ہوئی تشویش ہے، کیونکہ ذہنی صحت کی حالتوں کا پھیلاؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ متعدد عوامل بشمول وبائی امراض، معاشی مشکلات اور سماجی تنہائی، سبھی نے بہت سے ممالک میں ذہنی صحت کے مسائل میں اضافے کا سبب بنایا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO کے مطابق دنیا بھر میں ایک اندازے کے مطابق 4 میں سے 1 فرد اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر ذہنی یا اعصابی عوارض سے متاثر ہوں گے۔ اس کے علاوہ ذہنی صحت کے حالات دنیا بھر میں معذوری کی سب سے بڑی وجہ ہے۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار انوپ جلوٹا کی مخملی آواز میں غزل سن رہے تھے۔ دوستو، بہت سے ممالک میں اب بھی ذہنی صحت کی خدمات تک رسائی کی نمایاں کمی ہے اور دیکھ بھال تک رسائی میں اکثر اہم رکاوٹیں ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں ذہنی صحت کے مسائل مستقل ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر عالمی سطح پر دماغی صحت کی موجودہ حالت تشویش کا باعث ہے، اور یہ اس نازک مسئلے سے نمٹنے کے لیے بڑھتی ہوئی توجہ اور وسائل کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔ دماغی صحت کی خدمات تک رسائی کو بہتر بنانا، بدنما داغ کو کم کرنا اور دماغی صحت کی اہمیت کے بارے میں بیداری میں اضافہ کرنا، یہ سب دنیا بھر کے لوگوں کی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اہم اقدامات ہیں۔ ہندوستان میں دماغی صحت کا موجودہ منظرنامہ ذہنی بیماری کے بہت زیادہ بوجھ اور دماغی صحت کی مناسب دیکھ بھال تک رسائی کی کمی ہے۔ دماغی صحت کے مسائل کے زیادہ پھیلاؤ کے باوجود ذہنی صحت کے پیشے ور افراد اور سہولیات کی نمایاں کمی ہے، اور دماغی صحت کے مسائل میں مبتلا بہت سے لوگوں کو وہ دیکھ بھال نہیں ملتی جس کی انہیں ضرورت ہے۔ دوستو، بھارت سمیت دنیا کے کئی حصوں میں ذہنی صحت کو اب بھی بدنام کیا جاتا ہے، اور یہ بدنما داغ اکثر لوگوں کو مدد طلب کرنے اور علاج کروانے سے روکتا ہے۔ آگاہی مہمات اور تعلیم دماغی بیماری سے جڑے بدنما داغ کو کم کرنے اور لوگ

لوگوں کو مدد طلب کرنے کی ترغیب دے سکتی ہے، اور وہ لوگ جو دماغی صحت کے مسائل سے ناواقف ہیں وہ دماغی بیماری کی علامات کو نہیں پہچان سکتے اور علاج سے محروم رہتے ہیں۔

ضروری ہے۔ دوستو، اب وقت ہے ہمارے پروگرام کی آخری پیشکش کا، جس میں ہم سنیں گے گلوکار سشیل کمار کی آواز میں ایک اور خوبصورت غزل۔ سماعت فرمائیے۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار سشیل کمار کی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام کہکشاں یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ تو چلیے اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کیجئے۔ اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاشوانی شیاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اب آپ کے ریڈیو دوست جاوید کو دیجیے اجازت۔ آداب۔

0: اتنين دنوس مهنة تكرروا لكن قاميابين هملتي هسلك تاك يا بيب منزل بطوري اسكو مهنة يجارك اسكو التبايا ها يهان تك تو ٹھیك ہے اب دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے ویلیم
1: ہاں جان
0: پروجیکشن لیمپ آن کرو
1: کرتا ہوں
0: ہاں اور سنو
1: ہاں
0: آپ کمرے میں اندھیرا کرو
1: ایک منٹ
0: ہاں
1: میں یہ لائٹ بند کر دیتا ہوں
0: ہاں ٹھیک ہے اور سنو سکرین آن کرو
1: ٹھیک ہے ارے واہ جان
0: ہاں
1: دیکھو سامنے
0: ارے ہاں
1: کیا بات ہے
0: یہ تو کمال ہو گیا میں نے کہا تھا نا کہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی
1: ہاں جان ہمیں کامیابی مل گئی کتنی محنت کی تھی ہم نے
0: ہاں
1: جان بہت بہت بدھائی ہو
0: تمہیں ویلیم بہت بہت بدھائی